0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Aurora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Det er litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
3: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel! Med sånne der sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
3: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får alle Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får alle Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
3: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Les mer på nofems.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet I en bolig I Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniaklukt. Datteren dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen I Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min I hans sin Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så låg det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene I begge kommuner behandlet saken I går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten I en organisasjon, skriver NRK. Trysil og Engerdal får sørlig bris I dag. For det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.

Snow Blondes med Hot Air Balloon. Endelig så var det fredag, og endelig så endelig morgen på lufta igjen også. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 den morgenen her. Vi skal blant annet til Braskerud-Sætra I Våler, for etter nesten 4 måneder på Sætra så var det tid for Kyra å vende hjem, og elever fra Våler barne- og ungdomsskole fulgte dem på ferden, og samtidig så ble stafettpinnen I Sætersamarbeidet gitt videre til årets 8. klassinger. Vi skal prate med Erik Fleischer om travle, men svært givende måneder på Sætra sammen med elevene, mer om det den kommende halve timen. Først ut nå, her Dum Dum Boys.

0: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Underholdningsguiden. I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagene med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil i Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal i Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagene med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen Tilbake til Totori, 6 års alders anbefaling, og klokka 19.15 Lave forventninger med blant andre Girl in Red eller Maria Ulven.

0: Sætersesongen over for denne gang, og denne uka her så ble kyra ferd ned ifra sommersbeite. Før avgang så ble alle dyra sjekket og klarert for ferden, før noen elever fikk muligheten til å smake litt på kraftfôr.
1: Marten ganske godt. Det en grunn til at det bæres som potetpulsekua.
2: Nei, jeg vet ikke om jeg tør.
1: Gjør det.
2: Smaker ikke så godt, da.
1: Jeg lover det. Jeg garanterer at det ikke smaker godt.
2: Mamma først kastet tyggesen.
1: Det smaker faktisk ganske godt.
2: Nå ellers har jeg tyggesen.
0: Hvem som var mest spent før avgang til kyr eller elever, det fortsatt uvisst. Men mange av elever brukte tida før avgang til å prate om det de hadde lært til Fleischer og Leivik. For det viktigste på turen, det var å være rolig. Det var entusiastiske kyr som gledde seg til å komme til freskt beite, og tidvis så visste kyra selv vegen ned dalen, med 50 anpustende ungdomsskoleelever på slep. Eleven var til tide til god hjelp med å holde kyra på vegen, da noen streife innom skogen for litt mat. Og både dyr og elever fant fram til Braskerudgarn. En av de elever som var med I framtroppen, det var 8. trinnselev Tim Lehmann, som med stor entusiasme hjalp kyra inn på beite ved Glomma. Tim Lehmann, du altså en av de som har gått I framtroppen hele vegen ned med kyra. Nå det på plass tilbake på garn Braskerud på Fessa. Hva sånn opplevelsen var det?
3: Jeg synes det var veldig fint, og så var det veldig gøy å gå ned med kyra da.
0: Men du vant til kyr som før, eller?
3: Nei, egentlig ikke.
0: Men du tok jo en slags lederrolle I framtroppen her. Hva grunnen til det?
3: Nei, jeg bare hjalp til å få dem hit, da.
0: Ja. Så du har ikke vært redd kyr, da?
3: Nei, det var ikke.
0: Og nå de også nede, så turen vi redd. Kan du ikke fortelle oss litt hvordan det gått underveis?
3: Ja, det gikk jo bra det. Vi måtte noen ganger løpe ved den faktisk stilen, og det gikk bra.
0: Da var kyra nede at Roy Thomas og Erik, hvordan gikk turen ned, Roy Thomas?
1: Det her gikk altså så fint I dag. Gikk fort og litt anpusten gjennom skogen.
0: Men jeg sa det, Erik, altså det ganske imponerende, hvordan de finner vegen ned, selv?
4: Ja da, det, om vi bare hadde slept dem på setra og lett dem gå selv, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. Men lei det tære gamle skogsgraset.
0: Men Roy Thomas, det var jo altså, som du sier, et bra tempo nedover fra setra her. Du har jo hatt ganske mye hjelp I dag også. Det har vært en opplevelse for dem, men her så var det for du, han med den hele høy med unger.
1: Nei, det har vært en ny opplevelse blir det jo, fordi at vi har jo satt ny rekord. Det jo raskeste turen ned noensinne.
0: Og nå de her setersesongene, Erik, hva skal vi oppsummere den?
4: Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå siden 1. juni og hjemme til I dag, så det jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, litt slitsomt, veldig mye folk, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9-klassinger, og neste års da 8-klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
5: Ja, det sa Erik Fleischer på Braskerudsetra. Reporter var Linn Hege Kolbus-Hagen.

Rockstar. Rockstar og Nickelback var det du hørte her. I dag så får de parlamentariske lederne på Stortinget tilsendt et opprop fra 14 ordførere i innlandet. De har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten, og blant dem da ordførere i Åsnes, Løten, Tynset og Stange, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Demi Lovato. Dette Neon Light. Baby,

0: Det en betydelig lokal motstand mot de planlagte vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes uttrykte flere bekymring for den samla belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger. NVE opplyser at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Vindkraftplanen nå på høring med frist for innspill 6. november, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Og Eidsiva Hafslund Vind anslår at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen blir bygget. Selskapet åpner også for å opprette et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. I driftsfasen det anslått at prosjektene vil gi 7 årsverk I regionen. Før en eventuell utbygging så må blant annet nettilknytningen avklares, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tidligere denne uka så flytta noen av elevene ved Elverum ungdomsskoleundervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Otilie Midtsundstad, som går I 9. klasse.
1: Det spennende, og veldig, jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn.
0: Reporter Mari Nyberge. Trysil og Engerdal får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.
3: Ja dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
3: Velblåst.
6: Vel. På Felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Mer til overs.
11: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkel. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Det fortsatt stor motstand mot de planlagte vindkraftverkene Borvegen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes var flere bekymret for den samlede belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger I området. NVE de sier at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Samtidig så anslår Eidsiv og Hafslund Vind at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom begge vindkraftverkene bygges. Utbyggeren åpner også for et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. Planen nå på høring med frist for innspill 6. november, skriver lokalavisa Trysil Engerdal.

0: Jeg står på Sandermoen i Sørdal. Det har vært opprykkskamp mellom da Nordre Trysil, Engerdal, Trysil og Odal fotballklubb. Dere kom hit som serieleder og favoritt til å rykke opp, Emma Hegeris og oss, men det endte ikke slik.
1: Nei, vi møtte et veldig godt lag som fortjente å vinne i dag, men vi er veldig, veldig fornøyd med en god sesong, og vi er klare for å fortsette neste sesong i samme divisjon.
0: Pia Stengrud og Muråsen, det har jo vært en lang sesong, og dere har jo stort sett gjort det bra. Er det litt sånn bittert å miste det helt på den siste kampen?
2: Nei, det er egentlig ikke det. Vi gikk jo ned fra fjerde divisjon i fjor, eller femte til femte i år, for oss å spille moro og fotball. Og det har vi jo gjort hele sesongen. Til og med den kampen her synes vi var veldig artig. Så vi er ikke så bittere for det.
0: Og det blir jo et 4-1-tap, men den som skårer er jo deg, Tina Jakobsen. Og du har jo virkelig finnet målformen helt på slutten her, skjønner jeg. Hva er det som har gjort at det løsnet plutselig nå på slutten?
1: Nei, jeg vet ikke. Kanskje bare kjølte litt på slutten, og det har, ja, veldig artig.
0: Hva sa dere til Odalskjentene nå, da, når dere gikk av banen her?
1: Vi gratulerte dem så mye. De fortjente den seieren her. Og opprykket, vi får se, de skal vel møte Lillehammer.
0: Men da neste år da, så ser dere frem mot å spille i samme divisjon og kanskje være med kjempe i toppen da?
2: Ja, det gjør vi.
1: Absolutt.
2: Vi har trenere på plass neste år. Noen andre enn oss nå, så vi satser på at vi får med oss alle jentene nå, så vi kan fortsette en ny sesong da.
0: Og da blir det fortsatt samarbeid?
2: Det gjør det.

0: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem er ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet i en bolig i Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniakklukt. Datteren dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Christine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen i Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min i hans Pajero. Han kjøpte seg en ny Pajero, og så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok meg med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene i begge kommuner behandlet saken i går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten i en organisasjon, skriver NRK. Trysil og Engerdal får sørlig bris i dag. For det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig i kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som i går.

Jamie Miller med Baby Doll I endelig morgen. Håper du har en fin start på fredagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10. Martine Haugen fra Dombås har slippet sitt aller første album. Plateslippet det skjedde på Herr Nilsen I Oslo, og vi var der. Hardships and Hopes inspirert av klassisk country, oppveksten på bygda og kjærlighetens opptur og nedturer. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen. Først ut, The Sound.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
2: Ska du till campingvagnen? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
3: Underholdningsguiden. I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagen med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil I Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal I Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagen med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen «Tilbake til Totori», 6 års alders anbefaling, og klokka 19.15 «Lave forventninger» med blant andre «Girl in Red» eller «Maria Ulven»,

0: Idag så går ju startskuddet för elgjakta, men elgkalvene I landet, de sliter. De blir nämligen bara magrare och magrare. En ny rapport från forskare vid universitetet I Innlandet menar nu att mer och smartare jakt må till för att snu trenden. For endringene ganske dramatiske. I Agder for eksempel, der veier en elgkalv nå 27,7 kilo mindre enn bare for noen ti år siden. I Oslo det minus 13,2 kilo. I Østfold veier elgkalven 18,6 kilo mindre nå enn for noen ti år tilbake. Og her I Innlandet så vekta nå 5,7 kilo lettere enn hva den var for noen år tilbake. Boris Fuchs, du forsker ved Universitetet I Innlandet. Hvorfor blir elgkalvene stadig magrere, ja faktisk I hele Norge?
1: Årsaken til det sikkert blandet. Så når vi går helt sør og langs med kysten, der det tørr og varmt og det mye flott, så tenker vi at dette har å gjøre med klimaendring. Så det mindre kvalitetsbeite som tilgjengelig for elgen. Og samtidig så må elgen gå unna varmen, og så gå I områder som kanskje ikke helt egne for elgen, og så det kanskje flere elger som går I samme område, så det blir liksom en høy tetthet I den tida på året. Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringa som sjådokksykdommen hos lamma, så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer. Men når vi kommer oss ut av den varmeste området, og der det fortsatt ganske grei klima for elgen, så ser vi fortsatt at kalvevektene går ned. Og det tror vi at det for lite kvalitetsbeite per individ, per elg, som tilgjengelig, og så gjør at kondisjonen hos elg skjulene og smorene nedgående. Jeg tror jegere kan bidra med å prøve å endre litt på trenden. Hvis du har en ku på kvote, så bør du nok skyte den. For da det mulighet å få ned bestanden litt. Og de gjenværende kyrene, de har mer beite, for de trenger å dele mindre med andre. Så prøve å ta ut hele kvota, det tror jeg det som jegere kan bidra mest.
0: Ja, for du mener jo at nøkkelen til å snu da denne trenden ligger litt I viltforvaltningen nå?
1: Ja, det tror jeg. I hvert fall når vi kommer oss ut av områdene hvor det varme og tørre områder og somre, så tror jeg viltforvaltning en del av løsningen her. Et godt beitetilbud per elg nøkkelen. Man tilrettelegger for god beite. Det noe man kan gjøre som skogseier. Det tenker vi en av nøklene I viltforvaltningen kan gjøre.
2: Ja, det var Martine Haugen du hørte her. Reporter I saken var Richard Adams. En 17 tonn tung stein har blitt kunstverk I Ridabu barnehage I Hamar. Kunstner og forfatter Mathias Fallbakken har fått rissa inn egne tegninger og tekster fra skrivebøkene han hadde som barn. Fallbakken vokste selv opp bare 300 meter fra barnehagen. Kunstverket heter Diktat og laget slik at barna både kan klatre på steinen og tegne videre på den med kritt. Du kan lese mer om saken og ikke minst se bilder på mitthamar.no. Du får lokale nyheter like etter Beyoncé. Her

0: Det en betydelig lokal motstand mot de planlagte vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes uttrykte flere bekymring for den samlede belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger. NVE opplyser at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Vindkraftplanen nå på høring med frist for innspill 6. november, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Og Eidsiva Hafslund Vind anslår at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen blir bygget. Selskapet åpner også for å opprette et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. I driftsfasen det anslått at prosjektene vil gi 7 årsverk I regionen. Før en eventuell utbygging så må blant annet nettilknytningen avklares, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tidligere denne uka så flytta noen av elevene ved Elverum ungdomsskoleundervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Otilie Midtsundstad, som går I 9. klasse.
1: Det spennende, og veldig, jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn.
0: Reporter Mari Nyberge. Trysil og Engerdal får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr ennå og ganske like temperaturer som I går.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
4: Nei!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Louis Capaldi, Someone You Loved, så klart. God fredag. Paul Erik han kommer inn med lokalsporten. Like etter Birgitte and the Dusty Trails. Dette Homecoming Trail.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meter da Hamar Karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena i Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord i K50 med hele 24 sekunder. Terje Gulbrandsen løp på 9.58 i M55 og satte årets raskeste veterantid i klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL i maraton. Det forteller hun i podkasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull i langrenn, løp nylig inn til tida 1.08,43 på halvmaraton i København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne i løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL i maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil Odal fotballklubb møttes til opprykkskamp på Sandermoen i Sør-Odal i går kveld, der Odal FK trakk det lengste strået med seier 4-1. Favoritten fra vår region måtte dermed se opprykket glippe, men de tre trenerne fra laget understreker at de fornøyde med sesongen og ser fram til ny innsats neste år med nye trenere og spilleglede, det sier Pia Stengrunne Muruåsen.
2: Vi har trenere på plass neste år. Noen andre enn oss nå. Så vi satser på at vi får med oss alle jentene nå, så vi kan fortsette en ny sesong da.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig Jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg. Og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn. Så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før dere begynte med det?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det og sånn.
2: Hvilke andre ting har dere gjort, holdt jeg på å si da, det skoleåret så langt?
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke snakket litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Og hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det var en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp til et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står du jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har du noen videre planer I forbindelse med demensaksjonen?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeninger eller til aksjon. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-siden til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang, og de lager flotte plakater, og de tar bilder av og er med og byr på seg selv, og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: Ja, for valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med den her delen av faget, som klubbet opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre, eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som man skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Ja, da var den I boks.
4: Det var det. Joker, den gode naboen.
6: Elektroimportøren.
7: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Right Price Tiles, kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag.

0: morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og I natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente I det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland I U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 I dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 14 ordførere fra innlandet har signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt så har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, det skriver NRK. En mor og hennes voksne datter dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at 33 dyr ble funnet I en bolig I Kongsvinger. Forholdene var så dårlige at politiet brukte gassmasker på grunn av kraftig ammoniaklukt. Datteren dømt til 30 dagers betinget fengsel, mens moren fikk 18 dager betinget. 3 av dyra måtte avlives, skriver Mitt Kongsvinger. Martine Haugen fra Dombås slipper nå sitt første album, Hardships and Hopes. Haugen har hentet inspirasjon fra klassiske countryartister som Emily Harris og Dolly Parton, og forteller at oppveksten på bygda og kjøreturer med familien har preget musikkuttrykket hennes. Albumet beskriver hun som en reise gjennom kjærlighetens opp- og nedturer, men alltid med et håp til slutt. På låten Shadow har hun fått med seg Helin Grønne og Kristine Maria Åsvald, med et arrangement inspirert av ikoniske country-trior. Plateslippet fant sted på Herr Nilsen I Oslo.
2: Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emily Harris CD da. Og da merket jeg at da, det var et eller annet som bare bergtok med en gang.
1: Gjøvik og Vestre Toten får felles brannvesen fra 1. januar neste år. Kommunestyrene I begge kommuner behandlet saken I går ettermiddag, og begge steder ble sammenslåingen vedtatt. Gjøvik blir administrativ vertskommune for det nye felles brannvesenet. Vedtaket betyr at de to kommunene samler brann- og redningstjenesten I en organisasjon, skriver NRK. Trysil og Engerdal får sørlig bris I dag. For det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som I går.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på en fredagsmorgen 25. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Etter nesten fire måneder på Broskerud Sæteras var det tid for Kyra å vende hjem, og elever fra Våler barne- og ungdomsskole de fulgte dem på ferden. Og samtidig så ble stafettpinnen I Sætersamarbeidet gitt videre til årets åttendeklassinger. Vi skal ta en prat med Erik Fleischer om travle, men svært givende måneder sammen med elevene, mer om det den kommende halve timen. Først ut 74-75, her The Commons.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
6: Ja, hva var den I boks?
5: Det var det. Joker. En god naboen.
7: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
8: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
9: Underholdningsguiden. I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagen med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil I Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal I Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagen med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen «Tilbake til Totori», 6 års alders anbefaling, og klokka 19.15 «Lave forventninger» med blant andre «Girl in Red» eller «Maria Ulven».

0: Sætersesongen over for denne gang, og denne uka her så ble kyra ferd ned ifra sommersbeite. Før avgang så ble alle dyra sjekket og klarert for ferden, før noen elever fikk muligheten til å smake litt på kraftfôr.
1: Det ganske godt. Det en grunn til at det bæres som potetmuse kua.
2: Jeg vet ikke om jeg tørr.
1: Gjør det.
2: Smaker
1: gjør det. Jeg lover det. Jeg garanterer at det ikke smaker godt.
2: Det smaker, må først kaste tyggesen.
1: Det smaker faktisk ganske godt.
2: Ellers har jeg tygges.
0: Okken som var mest spent før avgang til kyr eller elever, det fortsatt uvisst. Men mange av elever brukte tida før avgang til å prate om det de hadde lært til Fleischer og Leivik. For det viktigste på turen, det var å være rolig. Det var entusiastiske kyr som gledde seg til å komme til freskt beite, og tidvis så visste kyra selv vegen ned dalen, med 50 anpustende ungdomsskoleelever på slep. Eleven var til tide til god hjelp med å holde kyra på vegen, da noen streife innom skogen for litt mat. Og både dyr og elever fant fram til Braskerudgarn. En av de elever som var med I framtroppen, det var 8. trinnselev Tim Lehmann, som med stor entusiasme hjalp kyra inn på beite ved Glomma. Tim Lehmann, du altså en av de som har gått I framtroppen hele vegen ned med kyra. Nå det på plass tilbake på garn Braskerud på Fessa. Hva sånn opplevelsen var det?
3: Jeg synes det var veldig fint, og så var det veldig gøy å gå ned med kyra da.
0: Men har du vant til kyr fra før, eller?
3: Nei, egentlig ikke.
0: Men du tok jo en slags lederrolle I framtroppen her. Hva grunnen til det?
3: Nei, jeg bare hjalp til å få dem hit, da.
0: Ja. Så du har ikke vært redd kyr, da?
3: Nei, det var ikke.
0: Og nå de også nede, så turen vi redd. Kan du ikke fortelle oss litt hvordan det gått underveis?
3: Ja, det gikk jo bra det. Vi måtte noen ganger løpe ved den forpakte stien, og det gikk bra.
0: Da var kyra nede til Roy Thomas og Erik. Hvordan gikk turen ned, Roy Thomas?
4: Det her gikk altså så fint I dag. Gikk fort og litt anpusten gjennom skogen.
0: Men jeg sa det, Erik, altså det ganske imponerende. De finner vegen ned, selv.
5: Ja da, det, om vi bare hadde slept dem på setra og lett dem gå selv, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. Men lei det tære gamle skogsgraset.
0: Men Roy Thomas, det var jo altså, som du sier, et bra tempo nedover fra setra her. Du har jo hatt ganske mye hjelp I dag også. Det har vært en opplevelse for dem, men her så var det for deg å ha med den hele høy med unger.
4: Nei, det har vært en ny opplevelse blir det jo, fordi at vi har jo satt ny rekord. Det jo raskeste turen ned noensinne.
0: Og nå de her setersesongen, Erik. Hva skal vi oppsummere den?
5: Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå siden 1. juni og hjemme til I dag. Så det jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, litt slitsomt, veldig mye folk. Og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9-klassinger, og neste års da 8-klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
6: Ja, det sa Erik Fleischer på Braskerud setra. Reporter var Linn Hege Kolbu Sager.

Maria Arredondo, hardly hurts at all. Håkon Bankens gamle Cadillac lever fortsatt videre på norske veier. Den nesten 6 meter lange gullfargede Cadillacen fra 1973 eies I dag av Ove Derås på Inderøy I Trøndelag. Banken kjøpte bilen I USA I 2003, og med bilen så fulgte både bilder, dokumenter, vognkort og den originale gullnøkkelen. Derås ønsker å bevare bilen mest mulig slik han var, og bruker den fortsatt på biltreff. Men en detalj mangler. Cadillacen den har kassettspiller, og nå håper Derås at noen har gamle Håkon Banken-kassetter som de vil gi bort, slik at også musikken hans kan følge bilen videre, skriver I Solør.no. Du får lokale nyheter etter Seb og Jakob Banks. Spend your days on a 9 to 5, waste your time on a central line.

0: Det en betydelig lokal motstand mot de planlagte vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes uttrykte flere bekymring for den samlede belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger. NVE opplyser at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Vindkraftplanen nå på høring med frist for innspill 6. November, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Og Eidsiv og Hafslund Vind anslår at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen blir bygget. Selskapet åpner også for å opprette et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. I driftsfasen det anslått at prosjektene vil gi 7 årsverk I regionen. Før en eventuell utbygging så må blant annet nettilknytningen avklares, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tidligere denne uka så flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskoleundervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende, og veldig, jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn.
0: Reporter Mari Nyberge. Trysil og Engerdal får sørlig bris I dag. For det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr NO og ganske like temperaturer som I går.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Det fortsatt stor motstand mot de planlagte vindkraftverkene Borvegen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes var flere bekymret for den samlet belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger I området. NVE sier at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Samtidig så anslår Eidsiv og Hafslund Vind at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom begge vindkraftverkene bygges. Utbyggeren åpner også for et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. Planen nå på høring med frist for innspill 6. november, skriver lokalavisa Trysil Engerdal.

0: Jeg står på Sandermoen i Sørodal. Det har vært opprykkskamp mellom da Nordre Trysil, Engerdal, Trysil og Odal fotballklubb. Dere kom hit som serieleder og favoritt til å rykke opp Emma Hegeris og Aas, men det endte ikke slik.
1: Nei, vi møtte et veldig godt lag som fortjente å vinne i dag, men vi er veldig, veldig fornøyd med en god sesong, og vi er klare for å fortsette neste sesong i samme divisjon.
0: Pia Stengrud og Muråsen, det har jo vært en lang sesong, og dere har jo stort sett gjort det bra. Er det litt sånn bittert å miste det helt på den siste kampen?
2: Nei, det er egentlig ikke det. Vi gikk jo ned fra fjerde divisjon i fjor, eller femte i år, for oss å spille moro og fotball. Og det har vi jo gjort hele sesongen. Til og med den kampen her synes vi var veldig artig. Så vi er ikke så bittere for det.
0: Og det blir jo et 4-1-tap, men den som skårer er jo deg, Tina Jakobsen. Og du har jo virkelig finnet målformen helt på slutten her, skjønner jeg. Hva er det som har gjort at det løsnet plutselig nå på slutten?
3: Nei, jeg vet ikke. Kanskje bare kjølte litt på slutten, og det har, ja, veldig artig.
0: Hva sa dere til Odalskjentene nå, da, når dere gikk av banen her?
1: Vi gratulerte dem så mye. De fortjente den seieren her. Og opprykket, vi får se. De skal vel møte Lillehammer?
0: Men da, neste år da, så ser dere frem mot å spille i samme divisjon og kanskje være med å kjempe i toppen da?
2: Ja, det gjør vi.
1: Absolutt.
2: Vi har trenere på plass neste år. Noen andre enn oss nå, så vi satser på at vi får med oss alle jentene nå, så vi kan fortsette en ny sesong da. Mm.
0: Og da blir det fortsatt samarbeid?
2: Det gjør det.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
5: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du Felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter Fyrkantfløtter. Få höra.
6: Fyrkantfløtter!
5: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Fyrkantfløtter!
6: Fyrkantfløtter!
5: Jeg skal ha fyrkantfløtter!
6: Jeg skal ha fyrkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi er ikke så fyrkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, Felleskjøpet er for alle. Det er litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
9: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
10: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.

0: Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Maurud fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Maurud sitter i dag i fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper i nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet i Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite én forklaring, mens en annen forklaring kan være flått. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent i sauenæringa som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt i landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen i 60-åra, som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge, nå varetektsfengsla i 12 dager, melder Hedmark og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker, og sikta for forsøk på å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han sikta for 2 lovbrudd knytta til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi i august, og ble senere pågrepet i Danmark, skriver NRK.
3: Trysil og Engerdal får sørlig bris i dag. For det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig i kveld. Lokal morgentåke melder yr.no og ganske like temperaturer som i går.

reise herifra. Odd Norstoga fikk du her. God fredag. Endelig morgen på lufta I en times tid til. I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om Martine Haugen fra Dombås, som har slippet sitt aller første album, og det skjedde på Hein Nilsen I Oslo den uka her. Vi var der. Hardships and Hopes inspirert av klassisk country, oppveksten på bygda og kjærlighetens oppturer og nedturer, og vi tar en prat med Martine den kommende halve time. Først ut, Peter Cetera, her Glory of Love.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
6: Underhållningsguiden. I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagene med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil i Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal i Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagene med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen «Tilbake til Totori», 6 års alders anbefaling, og klokka 19.15 «Labe forventninger» med blant andre «Girl in Red» eller «Maria Ulven»,

0: Idag så går jo startskuddet for elgjakta, men elgkalvene I landet, de sliter. De blir nemlig bare magrere og magrere. En ny rapport fra forskere ved Universitetet I Innlandet mener nå at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. For endringene ganske dramatiske. I Agder for eksempel, der veier en elgkalv nå 27,7 kilo mindre enn bare for noen tiår siden. I Oslo det minus 13,2 kilo. I Østfold veier elgkalven 18,6 kilo mindre nå enn for noen tiår tilbake. Og her I Innlandet så vekta nå 5,7 kilo lettere enn hva den var for noen år tilbake. Boris Fuchs, du forsker ved Universitetet I Innlandet. Hvorfor blir elgkalvene stadig magrere, ja faktisk I hele Norge?
1: Årsaken til det sikkert blandet. Så når vi går helt sør og langs med kysten, der det tørr og varmt og det mye flott, så tenker vi at dette har å gjøre med klimaendring. Så det mindre kvalitetsbeite som tilgjengelig for elgen. Og samtidig så må elgen gå unna varmen, og så gå I områder som kanskje ikke helt egne for elgen, og så det kanskje flere elger som går I samme område, så det blir liksom en høy tetthet I den tida på året. Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringa som sjådokksykdommen hos lamma, så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer. Men når vi kommer oss ut av den varmeste området, og der det fortsatt ganske grei klima for elgen, så ser vi fortsatt at kalvevekten går ned. Og der tror vi at det for lite kvalitetsbeite per individ, per elg, som tilgjengelig, og så gjør at kondisjonen hos elg skjulene og smorene nedgående. Jeg tror jegere kan bidra med å prøve å endre litt på trenden. Hvis du har en ku på kvote, så bør du nok skyte den. For da det mulighet å få ned bestanden litt. Og de gjenværende kyrene, de har mer beite, for de trenger å dele mindre med andre. Så prøve å ta ut hele kvota, det tror jeg det som jegere kan bidra mest.
0: Ja, for du mener jo at nøkkelen til å snu da denne trenden ligger litt I viltforvaltningen nå?
1: Ja, det tror jeg. I hvert fall når vi kommer oss ut av områdene hvor det varme og tørre områder og somre, så tror jeg viltforvaltning en del av løsningen her. Et godt beitetilbud per elg nøkkelen. Man tilrettelegger for god beite. Det noe man kan gjøre som skogseier. Det tenker vi en av nøklene I viltforvaltningen kan gjøre.
2: Ja, det var Martine Haugen fra Dombås. Det reporter I saken var Richard Adams. Tid for lokale nyheter, og de kommer etter Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Det en betydelig lokal motstand mot de planlagte vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen I Søre Trysil. Under et folkemøte på Lutnes uttrykte flere bekymring for den samlede belastningen fra vindkraft, solkraft og andre mulige utbygginger. NVE opplyser at prosjektene skal vurderes I sammenheng. Vindkraftplanen nå på høring med frist for innspill 6. November, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Og Eidsiva Hafslund Vind anslår at Trysil kommune kan få rundt 15 millioner kroner I årlige inntekter dersom vindkraftverkene Bårveggen og Granåsen blir bygget. Selskapet åpner også for å opprette et eget fond for lokalsamfunnet I Søre Trysil. I driftsfasen det anslått at prosjektene vil gi 7 årsverk I regionen. Før en eventuell utbygging så må blant annet nettilknytningen avklares, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tidligere denne uka så flytta noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesentra I Elverum. Der møtte de publikum med bøsser og informasjon om demensaksjonen. Elevene har et valgfag som heter innsats for andre, og en av elevene var Otilie Midtsundstad, som går I 9. klasse.
1: Det spennende, og veldig, jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg, og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn.
0: Reporter Mari Nyberge. Trysil og Engerdal får sørlig bris I dag, for det meste skyet oppholdsvær, men uttrykt for noen regndropper, særlig I kveld. Lokal morgentåke melder yr ennå og ganske like temperaturer som I går.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

henger sammen. Frida Åndevik her. Paul Erik han kommer inn nå med lokalsporten etter Jahn Teigen. Det vakreste som finnes.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meter da Hamar-karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena I Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord I K50 med hele 24 sekunder. Terje Gulbrandsen løp på 9.58 M55 og satte årets raskeste veterantid I klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL I maraton. Det forteller hun I podcasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull I langrenn, løp nylig inn til tida 1.08,43 på halvmaraton I København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne I løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL I maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil Odal fotballklubb møttes til opprykkskamp på Sandermoen I Sør-Odal I går kveld, der Odal FK trakk det lengste strået med seier 4-1. Favoriten fra vår region måtte dermed se opprykket glippe, men de 3 trenerne fra laget understreker at de fornøyde med sesongen og ser fram til ny innsats neste år med nye trenere og spilleglede, det sier Pia Stengrunne Muruåsen.
2: Vi har trenere på plass neste år. Noen andre enn oss nå. Så vi satser på at vi får med oss alle jentene nå, så vi kan fortsette en ny sesong da.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig Jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg. Og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn. Så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før dere begynte med det?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det sånn.
2: Hvilke andre ting har dere gjort, holdt jeg på å si da, det skoleåret så langt?
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke å snakke litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Og hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det jo en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp til et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står det jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har du noen videre planer I forbindelse med demensaksjonen?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeningen eller til aksjon. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-sida til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang, og de lager flotte plakater, og har sett av bilder av og mer og byr på seg selv, og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: Ja, for valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med denne delen av faget, som klubbet opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som man skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Smør på Stelsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Nei, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12

med det, så er endelig våren ferdig for I dag og denne uka her. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen på mandags morgen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Klokka har blitt 10.

Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder.

0: Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og I natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente I det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førekortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mavru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mavru sitter I dag I fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper I nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet I Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringen som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK.

fin låt fra Benson Boone, Slow It Down fikk du på din lokalradio her I Innlandet. God fredag og velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste. Ukas siste endelig morgen med Bjørn Martin har du også hørt. Han tilbake igjen mandag morgen 06:00. Og nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Sierna Spiro, Margaret Berger, Tom Jones og flere til. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Her Roxette.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå. Ingen

Sex Bomb fra Tom Jones, fredag formiddag. Margaret Berger fikk det også for litt siden. Vi skal, om ikke så alt for lenge, til Dagny med Rain, men først nå en liten bukett bestående av Stevie Wonder, Gladys Knight, Elton John og Dionne Warwick. Her That's What Friends Are For.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

Ola Reistad, Love is a Strange Game her på din lokalradio. Takk for at du hører på. God fredag. Jeg heter Trond Harald. Lene Malin, How Would It Be? Etter Synne Vo. Her heldig.

Isaacite, Love Him Anyway fikk du her på din lokalradio. Og her får du snart nyheter også. Klokka den 11 om ikke lenge, etter Morten Abel, Be My Lover.

4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU.

0: spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førekortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mavru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mavru sitter i dag i fylkestinget, skriver NRK. I dag starter elgjakta. Nå viser det seg at elgekalvene krymper i nesten hele Norge. Forskerne bak en ny rapport mener at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. Ifølge forskere ved Universitetet Innlandet det flere årsaker til dette. Tørre somre som gir dårligere tilgang på næringsrikt beite en forklaring, mens en annen forklaring kan være flott. Det forteller forsker Boris Fuchs, som har ledet kartleggingen av elgekalvers slaktevekt.
2: Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent i sauenæringa som sjådokksykdommen hos lamma. Så det ikke noe nytt i landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer.
1: 14 ordførere fra innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne i Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal i dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen i 60-åra som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet i 12 dager, melder Hedmark og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og sikta for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han sikta for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi i august og ble senere pågrepet i Danmark, skriver NRK.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Denne uka så kom det en rapport som forteller at bruken av antibiotika til norske dyr var rekordlav I fjor. Tall fra Veterinærinstituttet viser at forbruket til landdyr var det laveste siden målingene startet I 1993. Samtidig forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos dyr og I mat fortsatt svært lav her til lands. Mattilsynet mener at god dyrehelse og tett samarbeid mellom bønder, veterinærer og myndigheter en viktig forklaring. Også I fiskeoppdretten så antibiotikabruken kraftig redusert sammenlignet med tidligere. Mattilsynet understreker samtidig at arbeidet det må fortsette, fordi resistente bakterier de kan spre seg mellom mennesker, mat, dyr og miljø.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
3: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
4: Ja, da var den I boks.
3: Det var det. Joker. En god naboen.
5: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
6: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
7: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best av vaska
8: storbil. Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
8: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12.

Martin Løberg, en verden av nyanser. Fredag formiddag på din lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Og både 10:30 og 11:30 så blir du oppdatert på lokale sportsnyheter. Og nå klokka snart 11:30. Og de kommer etter Ella Langley. Her Chosen Texas. God fredag.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meter da Hamar-karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena I Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord I K50 med hele 24 sekunder. Terje Gullbrandsen løp på 9.58 I M55 og satte årets raskeste veterantid I klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL I maraton. Det forteller hun I podcasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull I langrenn, løp nylig inn til tida 1.08.43 på halvmaraton I København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne I løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL I maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil Odal fotballklubb møttes til opprykkskamp på Sandermoen I Sør-Odal I går kveld, der Odal FK trakk det lengste strået med seier 4-1. Favoriten fra vår region måtte dermed se opprykket glippe, men de 3 trenerne fra laget understreker at de fornøyde med sesongen og ser fram til ny innsats neste år med nye trenere og spillerglede, det sier Pia Stengrunne Muruåsen.
2: Vi har trenere på plass neste år. Noen andre enn oss nå, så vi satser på at vi får med oss alle jentene nå, så vi kan fortsette en ny sesong da.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

fra De Derre, en skive som kom I 1998, og det husker jeg veldig godt, for den skiva den vant jeg signert, var med I musikkonkurransen på Kykle Kokos, som ble produsert på Hamar. Vant et keyboard også, det lærte jeg aldri å spille på, men det en helt annen historie. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Nå det snart nyheter, etter Carly Simon, Coming Around Again.

Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i Forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. En kvinne fra Innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. Ifølge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for

mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for to pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Sanner bru I Sør-Odal blir stengt I høstferien fra 5. til 10. oktober på grunn av tverrbærer som skal utbedres, forteller Innlandet fylkeskommune. Det blir skilt omkjøring via Skarnes sentrum. I natt kom UP over et kjøretøy som hadde kjørt av veien på Gjøvik og truffet en lyktestolpe. Ingen personskade, men føreren blåste til godt over lovlig verdi på alkometret. Førerkortet beslaglagt, skriver politiet. Olaf Mavru fra Ringsaker enstemmig innstilt som første kandidat for Innlandet KrF til fylkestingsvalget neste år. Mavru sitter I dag I fylkestinget, skriver NRK. 14 ordførere fra Innlandet har nå signert et opprop for å få tilbake det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Totalt har 99 ordførere fra 7 forskjellige partier skrevet under på dieselprotesten. Blant dem ordførerne I Åsnes, Løten, Tynset og Stange. Oppropet skal I dag sendes til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker Blad fra Ringsaker og siktet for forsøk på avtalet møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for 2 lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK.

Stay ifra Justin Bieber og The Kid Laroi her på din lokalradio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka har bikka 12. Jeg heter Trond Harald og har gleden av å være med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og skal snart gi deg både Au Blonde og Charlie Puth, Pussycat Dolls også. Etter Michael Learns to Rock, her Sleeping Child.

Aubland, Hot Air Balloon When the Summer's Over. Du fikk den på din helt egne lokalradio her I Innlandet. Takk for at du hører på oss, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og gir deg masse god musikk gjennom arbeidsdagen eller en helt vanlig deilig fridag.

I Hate This Part fra The Pussycat Dolls. God fredag her på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Du fikk Charlie Puth, du får Dasha etter Matthew Wilder. Her Break My Stride.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: Smarthus.
5: Smart på selvsjevik, den fra deg.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Det litt.
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90.

True Love. Det Kenneth Norum, lokalmusikk på en fin fredags ettermiddag. Eric Hutchinson på vei til deg etter Emily Hollow. Her neste

Lost Your Faith ifra Ava Max og Eric Hutchinson før det med Rock'n'Roll. Snart det nyheter. Klokka ett etter at vi har hørt ABBA, Kurt Nilsen med Willie Nelson også etter hvert. Men først Tupac og Talent. Her Changes.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Hei, Monir Kjeri fra Elverum Håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Mannen I 60-årene som onsdag ble utlevert fra Danmark til Norge nå varetektsfengslet I 12 dager, melder Hedmarken og Østerdal tingrett. Mannen ifølge Ringsaker blad fra Ringsaker og siktet

for forsøk på å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn, såkalt grooming. I tillegg han siktet for to lovbrudd knyttet til overgrepsmateriale som viser barn. Mannen ble etterlyst av norsk politi I august og ble senere pågrepet I Danmark, skriver NRK. Nominasjonskomiteen I Innlandet Arbeiderparti legger I dag frem sitt endelige forslag til valgliste for fylkestingvalget neste år. De foreslår Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordførerkandidat og Karsten Østerberg fra Våler som fylkesvaraordførerkandidat, heter en pressemelding fra partiet.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
4: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
5: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Denne uka så kom det en rapport som forteller at bruken av antibiotika til norske dyr var rekordlav I fjor. Tall fra Veterinærinstituttet viser at forbruket til landdyr var det laveste siden målingene startet I 1993. Samtidig forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos dyr og I mat fortsatt svært lav her til lands. Mattilsynet mener at god dyrehelse og tett samarbeid mellom bønder, veterinærer og myndigheter en viktig forklaring. Også I fiskeoppdretten så antibiotikabruken kraftig redusert sammenlignet med tidligere. Mattilsynet understreker samtidig at arbeidet det må fortsette, fordi resistente bakterier de kan spre seg mellom mennesker, mat, dyr og mennesker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den i boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Tilskudd, siste kveldstog, 2:50, ganske snart. Det betyr at du oppdateres på siste nytt innenfor lokal sport om ikke lenge. Det snart tid for lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Vinjar Skogsholm og Ida Gjermundshaug Pedersen vant 3000 meter da Hamar Karusellen tirsdag hadde sitt andre baneløp for sesongen på Skarpsno Arena i Moelv. Skogsholm løp inn til seier på 9.22, 3 sekunder foran Einar Håkon Christian Rose. Martin Grønvold ble nummer 3. I kvinneklassen vant Gjermundshaug Pedersen på 10.43 foran Kari Lier på 10.55. Lier satte samtidig ny aldersrekord i K50 med hele 24 sekunder. Terje Gulbrandsen løp på 9.58 i M55 og satte årets raskeste veterantid i klassen. Therese Johaug åpner nå for å satse mot sommer-OL i maraton. Det forteller hun i podkasten Gullkil og Johaug. Det melder nettavisen Sport. 38-åringen, som allerede har 4 OL-gull i langrenn, løp nylig inn til tida 1.08,43 på halvmaraton i København, noe som gjorde henne til Europas beste kvinne i løpet. Johaug sier det hadde vært sykt kult å kvalifisere seg til OL i maraton, som på 42,2 kilometer. Den tidligere langrennsstjernen småbarnsmoren og kombinerer nå trening med andre prosjekter. Løpslegenden Ingrid Kristiansen har gitt Johaug tommel opp for maratonsatsing, men advarer mot å trene for mye og for hardt på asfalt. Samarbeidslaget Nordre Trysil Engerdal Trysil Odal fotballklubb møttes til opprykkskamp på Sandermoen i Sør-Odal i går kveld, der Odal FK trakk det lengste strået med seier 4-1. Favoritten fra vår region måtte dermed se opprykket glippe, men de tre trenerne fra laget understreker at de fornøyde med sesongen og ser fram til ny innsats neste år med nye trenere og spillerglede, det sier Pia Stengrunne Muruåsen.
2: Vi har trenere på plass neste år. Noen andre enn oss nå. Så vi satser på at vi får med oss alle jentene nå, så vi kan fortsette en ny sesong da.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Velblåst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Lenny Kravitz, du hørte Human her på lokalradioen din. Jeg heter Trond Harald, sier god helg. Vi høres igjen på mandag hvis du har lyst. Nå det Thomas og Gjøran etter nyhetene, og på vei mot nyhetene. Her The September When Cries Like a Baby. Ha det!

0: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det er mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler i fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann i 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag. Han kjørte i 136 km i 80-sona, forteller politiet. I Våler i Soler i formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også i besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom i den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten. Det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen. Og nylig fikk de medhold i tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK i dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner i løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK i dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk i mange år, skriver NRK. En kvinne fra Innlandet er nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. Ifølge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye i refusjon i 2024.

0: 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for to pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så det uttrykt for noe regn. Etter hvert I morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Bjørn Eidsvåg og Simmermann, vi ønsker velkommen denne fredags ettermiddagen med Thomas og Gjøran på plass I studio.
1: Ja, da en fredag da startskudd har gått for elgjakta blant annet. Mange startskudd der egentlig da, når det 10.000 jegere som ute og jakter på elg. Og så det jo en del store arrangementer som godt I gang nå da rundt omkring I innlandet, blant annet Akkevittfestivalen på Gjøvik som startet I går. Hamar Marten på Hamar ved Vikingskipet startet også I går, og I dag starter jo Otta Martna på Otta I Gudbrandsdalen. Så det en begivenhetsrik helg på veldig mange måter. Vi skal innom det I løpet av de nærmeste timene, I tillegg til mye annet fredagskos, så bare bli her på lokalradion frem til klokka 6.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: guiden.
1: I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagen med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil I Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal I Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagen med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen «Tilbake til Totori», 6 års alders anbefaling, og klokka 19.15 «Labe forventninger» med blant andre «Girl in Red» eller «Maria Ull».

0: Jeg står på Sandermoen i Sørodal. Det har vært opprykkskamp mellom da Nordre Trysil, Engerdal, Trysil og Odal fotballklubb. Dere kom hit som serieleder og favoritt til å rykke opp Emma Hegeris og oss, men det endte ikke slik.
1: Nei, vi møtte et veldig godt lag som fortjente å vinne i dag, men vi er veldig, veldig fornøyd med en god sesong, og vi er klare for å fortsette neste sesong i samme divisjon.
0: Pia Stengrud og Muråsen, det har jo vært en lang sesong, og dere har jo stort sett gjort det bra. Er det litt sånn bittert å miste det helt på den siste kampen?
2: Nei, det er egentlig ikke det. Vi gikk jo ned fra fjerde divisjon i fjor, eller femte i år, for oss å spille moro og fotball. Og det har vi jo gjort hele sesongen. Til og med den kampen her synes vi var veldig artig. Så vi er ikke så bittere for det.
0: Og det blir jo et 4-1-tap, men den som skårer er jo deg, Tina Jakobsen. Og du har jo virkelig finnet målformen helt på slutten her, skjønner jeg. Hva er det som har gjort at det har løsnet plutselig nå på slutten?
3: Nei, jeg vet ikke. Kanskje bare selvtillit på slutten, og det har, ja, veldig artig.
0: Hva sa dere til Odalskjentene da, når dere gikk av banen her?
1: Vi gratulerte dem så mye. De fortjente den seieren her. Og opprykket, vi får se, de skal vel møte Lillehammer.
0: Men da, neste år da, så ser dere frem mot å spille i samme divisjon og kanskje være med kjempe i toppen da?
2: Ja, det gjør vi.
1: Absolutt.
2: Vi har trenere på plass neste år. Noen andre enn oss nå, så vi satser på at vi får med oss alle jentene nå, så vi kan fortsette en ny sesong da.
0: Og da blir det fortsatt samarbeid?
2: Det gjør det.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så det uttrykt for noe regn. Etter hvert I morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste I morgen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: The Cure på en fredag som seg hører og bør.
1: Ja da, det om ikke lenge klart for å åpne bursdags- og historieboka vår. Se på noen kjendisbursdager og historiske begivenheter I innlandet. For det så skal vi kose oss med litt U2, for denne fredagen det faktisk 50-årsjubileum for U2. Den 25. september I 1976 så samlet gjengen seg på kjøkkenet hos trommeslager Larry Mullen I Irland. Gutta var da 14-15 år gamle og startet rett og slett U2 som nå har holdt på I 50 år akkurat I dag og da kan vi jo feire med en låt som passer bra på en fredag der også
0: Ja, det da naturlig nok Beautiful Day

0: YouTube med Beautiful Day på en historisk YouTube-dag.
1: Ja da, 50 år siden I dag at YouTube hadde sin aller første bandøving på kjøkkenet til trommeslager Larry Mullen. Altså resten historie. Det var låt fra år 2000, Beautiful Day. Det jubileum for jernbanestrekningen mellom Hamar og 13 I Gudbrandsdalen I dag. Den ble åpnet på denne datoen I 1894 med kong Oskar den 2. Til stede for å klippe snora. Tusenvis av folk hadde møtt fram på 13 stasjon den dagen for å feire åpningen av jernbanestrekningen. Jan Egil Andresen, tidligere langrennsløper for Hamar Skiklubb, bosatt på Elverum, 48 år I dag. Bente Elin Lilløkseth, tidligere ordfører I Løten I tilsammen 14 år, blir 52 år I dag. Var bare 22 år gammel da hun fikk ordførerklubba første gang.
2: Norges yngste den gang, mener jeg husker.
1: Ja da, det var jo nok helt klart. Morten Svalstad fra Brumunddal, tidligere fotballkeeper for HamKam mellom 1988 og 1994. Nå politimann, mente du å vite, Thomas?
2: Ja, jeg tror det det.
1: Vågte fortsatt bur med andre ord.
2: Ja, det gjør han da.
1: 57 år I dag. Vi har også noen interessante historiske bursdager. Sigurd Lybeck ble født I Valdres Etnedal I innlandet den 25. September I 1895. Mest kjent for bøkene og tegneseriene om Jens von Bustenskjold. I hvert fall jeg husker meg som en sånn svart-hvitt tegneserie I lokalavisa da jeg var liten. Nils Ødegård ble født på Gjøvik den 25. September I 1892, ordføreren som har sittet lengst gjennom tidene her I Norge, tilsammen 45 år som ordfører I Løten Nils Ødegård. Og Peder Sæter, han ble født I Odalen den 25. September I 1810. Der hadde han ikke lyst til å være, så han dro fra Disenå til USA, ble en av de mest fremtredende finansmennene I USA på 1800-tallet, var også en viktig foregangsmann I oppbyggingen av California, rett og slett. Og Universitetet Berkeley I California, de har et sånt eget institutt oppkalt etter Peder Sæter, heter Peder Sæter Center for Advanced Study. Det minne om Peder Sæter, som ble født på denne datoen I 1810 I Disenå I Odalen.

0: Tidligere denne uka flyttet noen av elevene ved Elverum ungdomsskole undervisningen ut av klasserommet og inn på kjøpesenterne I Elverum. Der møtte de publikum med innsamlingsbøsser og informasjon om demensaksjonen 2026. Elevene de har nemlig et valgfag som heter innsats for andre, og en av de som var på Kremmertorget, det var 13 år gamle Otilie Midtsundstad som går I 9. klasse.
1: Det spennende og veldig Jeg synes vi gjør en veldig fin sak, så jeg synes det veldig hyggelig at vi gjør det for noe bra.
2: Kan du si litt om hvorfor du valgte valgfaget innsats for andre da?
1: Ja, jeg synes det veldig spennende med nye ting, så det jo ganske nytt for meg. Og så jeg veldig glad I å hjelpe andre og se andre smile og ha det bra og sånn. Så jeg synes dette virker veldig spennende og gøy.
2: Når dere startet med prosjektet, nå det jo demens som sagt I år, visste du noe særlig om demens fra før, før dere begynte med dette?
1: Jeg har jo hørt litt, men jeg har liksom mest hørt om det eldre på en måte, at man får det litt når man blir eldre. Jeg hadde ikke hørt om så mye om det fra før. Jeg visste ikke at barn og sånn hadde det og sånn.
2: Hvilke andre ting har dere gjort, holdt jeg på å si da, det skoleåret her så langt?
1: Vi har også selgt kake for demensaksjonen og bakt mye og sånn. Og så har vi ikke snakket litt med folk fra demensaksjonen som har kommet til oss på skolen og snakket med oss om det. Og så har du lagt plakater og sånt til det da. Og så det vi har fått rekke så langt.
2: Elisabeth Sørdal, du lærer for valgfaget innsats for andre ved Elverum ungdomsskole. Hvor mange elever det du har først og fremst, og hvilke klassetrinn det som har dette valgfaget?
3: I år så tilbyr vi faget på 9. klasse, og det sånn at man velger fag etter som hva man ønsker. Og I år så har vi rundt en gruppe på rundt 12-15 elever som har det faget her.
2: Og hvorfor valgte dere å samarbeide med Elverum Demensforening og ta del I demensaksjonen da, I år på valgfaget?
3: Vi snakket litt om det når vi først startet opp, og det var en veldig fin innfallsvinkel for elevene, der man med på en organisert aksjon, sånn som demensaksjon. Samtidig så det lagt opp til et veldig godt samarbeid mellom faget og med ledere av demensforeningen her I Elverum.
2: Så da har de vært på skolen blant annet da?
3: Ja, de har vært på skolen og vi har lært litt om hva demens og elevene kjenner jo igjen det med barnedemens som hovedfokus I år fra Team Pølsa blant annet med syver som har barnedemens.
2: Men hva skjer videre da? Nå står det jo på Kremmertorget og Tonsenter I dag. Har du noen videre planer I forbindelse med demensaksjonen?
3: Ja, vi har jo tjuvstartet litt på aksjonen, så vi har allerede solgt kake på skolen til inntekt for demensforeninger eller til aksjonen. Så skal vi jobbe videre med det I faget selvfølgelig og skrive litt artikkel som kommer på kommunens hjemmeside og på Facebook-siden til Elverum kommune.
2: Hvordan synes du engasjementet til elevene har vært så langt?
3: Jeg synes det kjempefint. De med en gang, og de lager flotte plakater, og de har tatt bilder av og med og byr på seg selv, og det en ny opplevelse for ganske mange av dem.
2: Ja, for valgfaget det gjennom et helt skoleår, men hva skjer videre, holdt jeg på å si, når dere ferdig med demensaksjonen?
3: Når vi ferdig med den her delen av faget, som klubbet opp mot demensaksjonen, så kommer vi til å jobbe mot kreft, og vi skal pæle armbånd som vi skal selges, og deretter så skal elevene velge seg hver sitt eget prosjekt, der man kan velge å jobbe med bidra til eldre, eller barnehager kanskje, eller brukt butikker, eller en eller annen type organisasjon som de skal jobbe med I flere måneder, der man skal planlegge, gjennomføre og fysisk faktisk være der og bidra. Så det et veldig praktisk fag sånn sett.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
3: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn

0: Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-årene fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 kilometer I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen som praktiserte som logoped ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så det uttrykt for noe regn. Etter hvert I morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Novak og Fly Away på en fredags ettermiddag, noen minutter over 15.
1: Ja, da endelig fredagen her. En spennende helg ligger foran oss. Hamar Martin har startet, Otta Martin han starter I dag, og så Akkevittfestival på Gjøvik, og I morgen det vel en nytt sånn Birken-løp på Lillehammer?
0: Ja, Birken gateløp arrangeres for andre gang. Folkefest, masse underholdning og moro langs løypa, og mulig å løpe både for ung og gammel.
1: Ja, og vær I helgen blir da ganske greit, spesielt morgendagen ser jo veldig solrik ut, og det jo hyggelig for alle elgejegerne som ute I skog og fjell også fra I dag av. Elgejakt I gang, og det vel rundt 10.000 elgejegere I innlandet som skal jakte på cirka 10.000 elg også. Det vel rundt 10.000 elg det gis fellingstillatelse på hvert år.
0: En per jeger altså?
1: En per jeger, og så det vel cirka 75% som blir skutt. Da. Det ikke alle elg som blir skutt av kvota, så noen klarer å snike seg unna. For eksempel de som vasker seg I elva blir rein I stedet for å bruke en gammel vits der. Neida, god jakt og god helg til alle. Vi skal blant annet ta en titt på dagens kinopremiere I innlandet om ikke alt for lenge.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
8: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
9: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
10: Trysil Bil og Bilutleie.
11: Underholdningsguiden. I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagen med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil I Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal I Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagen med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen Tilbake til Totori, 6 års alders anbefaling. Og klokka 19.15 Lave forventninger med blant andre Girl in Red eller Maria Ulven

0: Så en tur på kino, mye nytt I innlandet også denne helgen, blant annet premiere på familiekomedien Spiralis. Det handler om en mann som går med på å ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika for å redde jobben sin. Ved en feiltagelse blir pakken åpnet, og ut kommer søte lille Spiralis, en sjelden skapning som forvandler reisen til fullstendig kaos.
1: Den første som ler får seg en smekk. Du helt kjærlig, eller?
2: Spiralis svært ettertraktet.
3: Vi leiter etter et gult dyr med svarte prikker. Rekk opp handa hvis du vet noe om det dyret.
0: Ja, familiekomedien Spiralis har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa på søndag. Også premiere I dag på animasjonsfilmen Glemselens øy om to bestevenner på Filippinene som havner på en magisk øy. Mens de leter etter en vei hjem oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man.
4: Er vi?
5: Det ekte!
6: Velkommen til Glemselens øy!
7: Ah! Du en slags kul varehund? Forvandles du ved fullmåne eller med vilje?
8: Ah! Det privat, ok? Beklager, jeg kan ikke kontrollere det. Achso!
0: Glemselens øy har premiere I dag på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Tynset og Rena I morgen lørdag. I 2019 så kom den foreløpig siste Avengers-filmen Endgame. Nå kommer det en spesialutgave av denne filmen. Den heter Avengers Endgame Encore. Og her får man da se tidligere usette scener. En unik mulighet til å oppleve Marvel sin episke Avengers-finale nok en gang på det store lerret.
9: Six stones, three teams, one shot.
10: Mess with time. Time tends to mess back. Tony, this is a second chance.
0: Denne spesialutgaven av Avengers Endgame Encore har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen. På Vinstra kan du se filmen fra 9. oktober. Og så det premiere I dag på action-drama Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. En tidligere spesialsoldat blir strandet I Alaskas villmark etter en flystyrt. Sammen med sin trofaste kamphund så må han kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer må ta livet av dem.
11: No one's coming for us.
12: We're just gonna have to do this the hard way.
11: I'm not gonna let you die out here. I got you.
12: Easy, fella.
0: Og action-drama med Brad Pitt, Heart of the Beast, premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Vi skal klikke oss innom flere av våre lokalaviser I landet. Skal vi starte med Elverum, Gjøran?
1: Ja da, Mitt Elverum skriver I dag om tre ivrige håndballsupportere. En av sesongens lengste borteturer skremmer ikke disse tre. Det Knut Søren, Aina Britt Andersen og Anne Ingeborg Nyberg som setter seg I bilen, eller satt seg I bilen I dag tidlig for å kjøre mot Vestlandet, for Elverum skal jo spille bortekamp mot Fosnavåg, og da 7-8 timer I bil ingen hindring for de ivrigste supporterne, skriver Mitt Elverum altså.
0: Så til avisa Mitt Eidskog og Eidskog Janni Schaar. Etter fjorårets suksess med spillekurs for voksne, så inviterer nå Eidskog Janni Schaar til en ny runde med kurs for voksne aspiranter. Da får du muligheten til å lære å spille det instrumentet du har lyst til.
1: Så til avisa Mitt Hamar. Bunadene satt farge på Anno Museum på Domkirkeodden I går, da husfliden Hamar feiret 125 år med håndverk og tradisjoner. Jubileet var jo da en feiring av denne 125 år gamle historien, men også en feiring av kunnskapen og håndverket rundt bunader som fortsatt lever I beste velgående.
0: Vi tar turen til Mitt Kongsvinger, som har fotballsak I dag, Vinger fotballklubb. Avsluttet nylig sesongen med stil og slo seriemesteren I 6. divisjon I siste matchen. Laget endte på en solid andreplass og oppnådde dermed sitt beste resultat på flere år. Ta med en fotballsak til I samme slengen. Da det Odalsportalen som skriver om Odal FK Damer, som klare for 4. divisjon. Bildet veldig glade fotballjenter der boblene spruter.
1: Ja, det champagne må til når man rykker opp.
0: Odals damelag overrasker med alle og seg selv med opprykk til 4. divisjon etter en imponerende sesong.
1: Mitt Løten skriver om en pølsemaker. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Svaret I skogbygda I Løten, nærmere bestemt på bakken Øvre, der 64 år gamle Morten Bråten nylig ble headhuntet til ny jobb. Han hadde egentlig tenkt å pensjonere seg etter 40 år hos slaktebedriften Brovald I Stange, men så fikk han tilbud om å være pølsemaker på bakken Øvre Løten, og da sa han ja til det. Til slutt tar vi med avisa I Solør, som forteller om Cadillac'en til Håkon Banken. Artisten fra Solør var veldig glad I Cadillac'en sin, og den fortsatt på veiene I Trøndelag nå, og den nye eieren han frir til folk I Solør og andre steder som kan ha kassetter som han kan spille av I bilen. Gamle kassetter som passer I Håkon Banken sin nesten 6 meter lange Cadillac Coupe de Ville fra 1973. Mer om det I Solør I dag.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bileteie.
3: Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så det uttrykt for noe regn. Etter hvert I morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste I morgen.
4: Kjører du rundt I møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Det litt.
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har fortsatt ganske mange kommuner igjen som vi skal bli litt bedre kjent med. Hvor går turen I dag, Gøran?
2: Du, nå ble jeg litt inspirert av landskampen I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen, begge fra Grue, ledet Norge til en ny seier mot Danmark denne gang. Og Grue kommune kommunen vi tar en titt på, en av de tre Solør-kommunene. Kirkenær jo administrasjonssenter, og det det eneste tettstedet I Grue kommune faktisk, ifølge Statistisk sentralbyrå. Et tettsted må jo ha minst 200 innbyggere og mindre enn 50 meter mellom husa, og det det kun Kirkenær som har I Grue kommune. Det bor cirka 4500 mennesker I Grue, gruesokninger kalles de, og der har det vært en ganske stor nedgang I folketallet over lengre tid. Bare siden år 2000 så har det blitt over 500 færre innbyggere I Grue altså. Man ser det samme der som I flere andre innlandskommuner, at folk flytter inn mot tettsteder, byer, Oslo, Hamar, Elverum. Det trenden også der. Det den 28. Største kommunen I innlandet, 837 kvadratkilometer. Det for eksempel tre ganger så stort som Vestre Toten, som den minste kommunen I fylket vårt. Det jo en kommune med mye skog og naturgrue. Glomma går gjennom kommunen, og øst for Glomma så ligger det jo store skogsområder østover mot svenske grensa, og den østlige delen av Grue kommune jo da en del av Finnskogen, et område som preget av særegen skogfinsk historie og kultur. Grue Finnskog, Svullrya, sentrale steder I dette området, og det ble jo åpnet et stort norsk skogfinsk museum på Svullrya I Grue Finnskog I oktober I fjor, som man kan besøke hvis man vil se historien her. De første skogfinnene bosatte seg på Finnskogen I Grue på begynnelsen av 1600-tallet, og da hadde de jo en spesiell form for jordbruk, svedjebruk, der man brant skogen for å dyrke jorda. Og kommunevåpnet til Grue jo litt inspirert av det. Det et kommunevåpen som todelt, en sånn skrådeling, litt sånn ulvetannsnitt, og det symboliserer både dette svedjebruket til skogfinnene, og den store kirkebranden på Grue I 1822 som man sikkert husker, eller I hvert fall har hørt om. Det veldig mange døde fordi dørene på kirka gikk feil vei vel, når det begynte å brenne, og ble en stor tragedie der, og det gjenspeiles også I kommunevåpnene. Av kjente personer fra Grue så har vi I tillegg til herrene Bergersen og Solbakken, som jeg nevnte I stad, også Åsta Holt. Hun vel kanskje den personen som forbindes mest med Grue og Finnskogen. Hun var forfatter og lyriker og en viktig formidler av den skogfinske historien og kulturen. Rita Engebretsen fra Grue, artist som blant annet sang på de mange Frem fra Glemselen-platene på 70-80-tallet sammen med Helge Borglund fra Hamar. Ragnhild Kvese Tårstad var opprinnelig fra Grue. Hun var jo blant annet kommunalminister på 90-tallet. Charlotte Moen Gaustad, kjent kokk, blant annet fra TV, fra Kirkenær I Grue. Og da tillegg Bergersen og Solbakken som virkelig satte Grue på kart I sommer I forbindelse med fotball-VM. Det var jo noen direkte sendinger fra idrettshuset på Grue og greier.
3: Ja, dro dit I etterkant og ble hyllet. Det blir vel noen statuer der, tenker jeg.
2: Ja, jeg tenker noen som skal få statuer I Grue, så det kanskje de to landslagsherrene Bergersen og Solbakken. Da kan du litt mer om Grue kommune, ny kommune på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Noe som aktuelt flere steder I innlandet for tiden, det jo å få kyr og sauer hjemme fra fjellet og inn I fjøset.
2: Ja da, vi skal til Solør. Etter nesten 4 måneder på Sætra var det tid for å vende hjem til gården for kyrne som ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9. klassingene ga stafettpinnen I Sætersamarbeidet videre til årets 8. klassinger. Erik Fleischer sier det har vært noen travle måneder på Sætra, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
3: Ja da, det, om vi bare hadde slæft dem på setra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit at det ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det grønt, fresk gras. De lei det tære gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå, så 1. juni og hjemme til I dag, så det jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med både forrige års elever, som nå 9-klassinger, og neste års da 8-klassinger, som har vært med på sin første seteropplevelse.
2: I morgen arrangeres dans på stien for 10. gang på Ottestadstien ved Atlongstad av PS Dans. Over 100 aktører I alle aldre innen dans og musikk I mange sjangre utgjør til sammen 15 tablåer som vil være å se langs stien, sier Hanna Eikli.
4: Det en vandring med ulike poster og tablåer og visuelle punkter og lys og dans. Så du følger egentlig gruppa di. Og så går du langs stien, og så ser du mye fint på veien. Og hvis du ikke har lyst til å se hele dansen, så går du videre. Så her det lov å gå I eget tempo, eller du har lov å se absolutt alt hvis du blir stående på hvert punkt.
5: Dette blir 10. gangen vi gjør det. Etter vi hadde gjort det første gang, så ringte Stange kommune og sa vi kan jo ikke gjøre dette bare én gang. Og det var vi jo helt enige.
6: Ja, så nå blir det jubileum.
5: Nå det jubileum. Så det veldig, veldig gøy. Virkelig.
1: Det jo da I skomringen I Mjøskanten riktig så flott å få med seg på lørdagskvelden.
2: Og det var Therese Slob I PS-dans vi hørte til slutt der. Våren I fjor så startet Løten Bakeri så smått å levere kaker til Joker Brenneriroa. Siden har det eskalert, og frysedisken til butikken fylles opp med cookies, gule bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef ved Joker Brenneriroa, Kristin Slotten, forteller at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere av kundene har oppdaget butikken på Løten, og salget det stort.
7: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
8: Vi leverte med 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
7: Og hvor lang tid tar det før det solgt ut på en måte da? 2-3 uker.
2: Når Ottamartnan går I gang I dag, så det for 129. gang. I årets Martna styrker de innsatsen for de yngste og på lokale råvarer og produkter. Det forteller Marianne Sletten I Martnas styre. Ottamartnan topp 3 av årlige begivenheter for næringslivet, sier hun.
9: Det jo en av de største begivenhetene som foregår I løpet av året. Og det absolutt den helga I året utenom julehandelen og Black Friday som gir størst omsetning og ringvirkninger for både bedrifter og næringslivet. Da.
2: Og Martnan på Otta selvfølgelig også viktig for publikum, sier Sletten.
9: Det som går att fryktelig ofte dette her med samholdet, komme hjem og møte andre folk, altså folk du kanskje ikke har sett på 10-15 år. Det dette her med en kulturarv da. Vi jo vant til å vokse opp liksom, og reise på Martna og se på boder og kjenne på denne her litt like Martnas lukta da. Og denne her fra Tivoli da.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kong.

0: Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler I fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg, forteller politiet. En mann I 30-åra fikk førerkortet beslaglagt da UP stoppet han på Riksvei 3 I Stor-Elvdal I ettermiddag. Han kjørte I 136 km I 80-sona, forteller politiet. I Våler I Soler I formiddag ble 2 personer pågrepet etter melding om tjuveri fra ei hytte. De 2 ble tatt da de snoka rundt andre hytter, og de var også I besittelse av noe tyvegods. Begge var rusa og ble tatt med for blodprøve, skriver politiet. Gausdal kommune har nå vedtatt at de skal anke tingrettens dom I den såkalte eiendomsskattesaken til lagmannsretten, det opplyser kommunen ovenfor NRK. Over 400 hytteeiere sto bak massesøksmålet mot kommunen, og nylig fikk de medhold I tingretten om at eiendomsskatten kommunen hadde krevd inn var ulovlig, og at det var gammel takst som skulle gjelde. Det skriver altså NRK I dag. Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs, og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte, til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen, som praktiserte som logoped, ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for 2 pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så det uttrykt for noe regn. Etter hvert I morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: ikke Adele, det Sienna Spiro, men ikke ulikt. Du fikk Great Expectation denne fredagsettermiddagen, 8 minutter over 4.
1: Ja, da 25. september betyr jo at elgjakta I gang I innlandet. Cirka 10.000 elgejegere fra fylket vårt skal ut og jakte på skogens konge I tida som kommer. Den 25. september I 1894 så ble jernbanestrekningen mellom Hamar og 13 I Gudbrandsdalen offisielt åpnet. Kong Oscar den andre var blant annet I stedet og klippte snora der. Det bursdagen til tidligere langrennsløper Jan Egil Andresen I dag, blir 48 år, gikk jo for Hamar skiklubb, bor vel nå I Elverum, fysioterapeut, så vidt jeg vet. Bente Elin Lilleøkseth blir 52 år I dag. Hun var jo ordfører I Løten ved et par anledninger, til sammen 14 år som ordfører I Løten, Bente Elin, og hun var vel bare et par 20 år gammel første gang hun tok over ordførerklubba der. Morten Svalstad, tidligere fotballkeeper fra Brumunddal, blir 57 år I dag, stod I mål for HamKam fra 1988 til 1994. Politimann, han ikke
0: det? Ja, han vokta buret da. Jeg tror han vokta buret nå, faktisk.
1: Ja, ikke Vi tar også med Nils Ødegård, som ble født på Gjøvik den 25. September I 1892. Han var ordfører I Gjøvik I så mange år at han den ordføreren I Norge som har sittet lengst gjennom tiden etter sammen 45 år som ordfører I Gjøvik, Nils Ødegård. Født på denne dato I 1892, døde I 1970.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Blæblæser. Blæblæser.
3: Vel blåst.
1: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
7: Sliter du med många utestående krav och räkningar? Äger du egen bolig? Kan Varde Finans hjälpa dig? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Underholdningsguiden.
9: I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagen med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil i Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal i Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagen med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen Tilbake til Totori, 6 års alders anbefaling. Og klokka 19.15 Lave forventninger med blant andre Girl in Red eller Maria Ulven.

0: God stemning med Morgan Solele og Innertier. Jeg vil heller ha deg på en fredag, og det klart for VG-liste skattekiste spesial.
1: Ja da, også denne uka blir det en spesialutgave. Forrige uke så kikket vi jo på hvilke artister fra innlandet som hadde klart en førsteplass på VG-lista, på singellista, og det var bare en 6-7 stykker opp igjennom historien. I dag skal vi kikke på hvilke innlandsartister som har klart å gå helt til topps på albumlista, topp 40 til VG. Det startet VG opp med i 1968, og det ikke veldig mange innlandsartister som har klart det å få en plate helt på toppen av den lista der. Men det noen, og vi begynner med en ung kar fra Hamar, unge Ferrari kalte han seg. Nå det vel Stig Brenner han går under. Har jo vært med på, ikke lov å le på hytta, på VGTV også nå i høst. Han klarte en førsteplass på albumlista til VG i 2018 med plata Midt imellom Magisk og Manisk, og fra den hører vi Balkong. Musikk

0: Stig Brenner fra Hamar I vår VG-list skattekiste spesial.
1: Ja da, unge Ferrari kalte han seg når dette albumet kom ut I 2018, midt imellom magisk og manisk, og det albumet fikk altså en førsteplass på albumlista til VG, og vi holder altså på I dag å kikke på hvilke innlandsartister som har klart å få et album helt opp på førsteplass. Forrige uke så vi på innlandsartister som hadde fått en single inn på topp 20-lista. Nå det altså hele album vi snakker om. Det ikke veldig mange innlandsartister som har klart det. Det en eksklusiv klubb, men Stig Brenner klarte det altså I 2018. Og så det en kar på Skarnes, da, Øystein Sunde, som har hatt flere album på førsteplass på albumlista til VG. Det første kom allerede I 1971, da året det var så bratt, og vi kan høre en liten smakebit derfra.
2: Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med? Kan du binde dem ganske lett? Kan du knytte dem I hender og sett? Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet? Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di rett, og du ligner en hakkespett, kan du pynte dem med litt fjær, og spise som rognebær? Kan du gå I zoologiske haven og være der gratis hele dagen til nesa di blir lang?
1: Ja, Skarnes store sønn Øystein Sunde har hatt flere album på førsteplass på VG-lista. Det året det var så bratt, altså 1971, og så var det Du må ikke komme her og komme her I 1994. Nå begre nådd, heter platan, fikk førsteplass med 1999. Og så var det Sånn det bare, som fikk førsteplass på albumlista I 2005. Vi kan jo også nevne at en kar fra nabokommunen Nord-Odal, Jan Werner Danielsen, også fikk ei plate, et helt album på førsteplass på VG-lista, albumet Stronger I 2006. Jan Werner Danielsen som gikk bort det året, og fikk også førsteplass på VG-lista med den plata der. Ole Ivars ble jo dannet på Hamar I 1964 allerede, og I 1968 så ga de ut sitt første album, som bare het Ole Ivars, og den plata gikk helt til toppen på albumlista til VG. Ole Ivars har jo etter hvert gitt ut 50 plater, men det var bare den første som klarte en førsteplass på albumlista, og fra den plata så ble Regnets rytme en stor hit.

først der altså fra 1968, Regnets rytme, og dette var debutplata til Ole Ivars som kom i 1968, og det var også det året VG startet med sånn albumliste. Og da klarte Ole Ivars sin førsteplass der, Sjuker på topp i 1968. Vi holder altså på å gå igjennom de artistene fra innlandet som har klart å komme helt på førsteplass med et album på VG sin albumliste. Silje Nergård fra Hamar har klart det to ganger, både i 2001 med plata At First Light som fikk to uker på topp, og med plata Nightwatch som kom året etterpå i 2002 fikk også to uker på førsteplass på VGs albumliste. På lista over innlandsartister som har klart en førsteplass på albumlista til VG, så finner vi også et band fra Valdres i innlandet, nemlig Staut. De kom i 2013 med plata Stuggereint, som fikk en uke på førsteplass. Vi hører titelsporet.

skyld med han selv. Staust altså fra Valdres Stuggerein fikk en uke på førsteplass på VG-lista albumlista 2013. En kar fra Hamar som heter Ole Edvard Antonsen, en av verdens beste trompetister, han har også klart førsteplass på albumlista, og det vakte jo litt sånn oppstyr I 1992 når han klarte det med en instrumentalplate. Det var jo ikke verst å gå helt til topps med det. Tour de Four sett den plata og fikk en uke på topp I 1992. Da har vi vært gjennom det meste av innlandsartister som har klart å få et album opp på toppen av VG-lista. Vi skal ta med en gjeng fra Stange til slutt, nemlig Return. Forrige uke så nevnte jo at de aldri har klart å få noen låter helt opp på toppen av singellista, topp 20-lista, men de fikk et album på toppen av albumlista, og det var I 2000. Da fikk Return en slags ny vår. Hadde holdt på lenge, men så dyppet karrieren litt, men så kom de for fullt igjen I år 2000, blant annet med sin Best of Return, som ble en stor sleger, og etterpå så har det vært suksess for gutta fra Return, som fortsatt holder på for fullt. Vi kan høre en låt fra The Best of Return, som fikk en uke på topp på albumlista I år 2000, Sing Me a Song, selvfølgelig.

0: Monsterhit fra Stange på 80-tallet, Return Sing Me A Song, ikke uten grunn i dag.
1: Neida, vi har gått gjennom alle de innlandsartistene som har klart å få en førsteplass på VG sin albumliste, og det klarte Return ikke på 80-tallet, men i år 2000 da de kom med The Best of Return, som klarte en uke på førsteplass i år 2000, blant annet med denne klassikeren fra 80-tallet som vel har 40-årsjubileum snart.
0: Ja da, neste år så skal det feires, og i disse dager så jo Return akustisk trio på Norges turné, der de spiller blant annet, den låten selvfølgelig bare med kassegitar uten strøm.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så er det uttrykt for noe regn. Etter hvert i morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste i morgen.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
8: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: En fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Sætersesongen over for denne gang, og denne uka her så ble kyra ferd ned ifra sommerbeite. Før avgang så ble alle dyra sjekket og klarert for ferden, før noen elever fikk muligheten til å smake litt på kraftfôr.
1: Maten ganske godt. Det en grunn til at det her som potetpulsekua.
2: Jeg vet ikke om det tørr.
1: Gjør det.
2: Smaker ikke så godt da.
1: Jeg lover det, jeg garanterer at det ikke smaker godt.
2: Det smaker, mamma først kastet tyggesen.
1: Det smaker faktisk ganske godt.
2: Men ellers ikke har tyggesen.
0: Hvem som var mest spent før avgang til kyr eller elever, det fortsatt uvisst. Men mange av elever brukte tida før avgang til å prate om det de hadde lært til Fleischer og Leivik. For det viktigste på turen, det var å være rolig. Det var entusiastiske kyr som gledde seg til å komme til freskt beite, og tidligvis så visste kyra selv vegen ned dalen, med 50 anpustende ungdomsskoleelever på slep. Eleven var til tide til god hjelp med å holde kyra på vegen, da noen streifet innom skogen for litt mat.
3: Kom der! Pussy!
0: Og både dyr og elever fant fram til Braskerudgarn. En av de elever som var med i framtroppen, det var 8. trinns elev Tim Lehmann, som med stor entusiasme hjalp kyra inn på beite ved Glomma.
4: Tim Lehmann, du altså en av de som har gått i framtroppen hele veien ned med kyra. Nå det på plass tilbake på garn Braskerud på Fassa. Hva er opplevelsen der?
5: Jeg synes det var veldig fint, og så var det veldig gøy å gå ned med kyra da.
4: Men er du vant til kyr fra før, eller?
5: Nei, egentlig ikke.
4: Men du tok jo en slags lederrolle i framtroppen her. Hva var grunnen til det?
5: Nei, jeg bare hjalp til å få dem hit, da.
4: Ja. Så du har ikke vært redd kyra?
5: Nei, det var jeg ikke.
4: Og nå det masse nere, så turen vært redd. Kan du ikke fortelle oss litt hestet er godt underveis?
5: Ja, det gikk jo bra det. Vi måtte noen ganger løpe med den for faktisk stien, og det gikk jo bra.
4: Da var kyra nede til Roy Thomas og Erik. Hva gikk turen ned, Roy Thomas?
1: Det her gikk altså så fint i dag. Gikk fort og litt anpusten gjennom skogen.
4: Men jeg sa det, Erik, altså det ganske imponerende. Hesse, de finner vegen ned, selv.
6: Ja, da, det, om vi bare hadde slæft dem på seter og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit. Det er ingen form, men de vet at de skal igjen. Og her er det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det er grønt, fresk gras. De er lei det tære gamle skogsgraset.
4: Men Roy Thomas, det var jo altså, som du sier, et bra tempo nedover fra Sætra her. Du har jo hatt ganske mye hjelp i dag også. Det har jo vært en opplevelse for dem, men her så var det for deg å ha med den hele høy med unger.
1: Nei, det har vært en ny opplevelse blir det jo, fordi at vi har jo satt ny rekord. Det er jo den raskeste turen ned noensinne.
4: Og nå de her setersesongen, Erik, hva skal vi oppsummere den?
6: Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på setra nå seg 1. juni og hjemme til i dag. Så det er jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, litt slitsomt, veldig mye folk. Og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med oss både forrige års elever, som nå er 9. klassinger, og neste års da 8. klassinger, som har vært med på sin første setteropplevelse.

0: Idag så går jo startskuddet for elgjakta, men elgkalvene I landet, de sliter. De blir nemlig bare magrere og magrere. En ny rapport fra forskere ved Universitetet I Innlandet mener nå at mer og smartere jakt må til for å snu trenden. For endringene ganske dramatiske. I Agder for eksempel, der veier en elgkalv nå 27,7 kilo mindre enn bare for noen tiår siden. I Oslo det minus 13,2 kilo. I Østfold veier elgkalven 18,6 kilo mindre nå enn for noen tiår tilbake. Og her I Innlandet så vekta nå 5,7 kilo lettere enn hva den var for noen år tilbake. Boris Fuchs, du forsker ved Universitetet I Innlandet. Hvorfor blir elgkalvene stadig magrere, ja faktisk I hele Norge?
1: Årsaken til det sikkert blandet. Så når vi går helt sør og langs med kysten, der det tørr og varmt og det mye flott, så tenker vi at dette har å gjøre med klimaendring. Så det mindre kvalitetsbeite som tilgjengelig for elgen. Og samtidig så må elgen gå unna varmen, og så gå I områder som kanskje ikke helt egne for elgen, og så det kanskje flere elger som går I samme område, så det blir liksom en høy tetthet I den tida på året. Samtidig så lurer vi på om flåtten infiserer elgene med en bakteriell sykdom, og det kjent I sauenæringa som sjådokksykdommen hos lamma, så det ikke noe nytt I landet, men det kan være at det rammer elgene mer og mer. Men når vi kommer oss ut av den varmeste området, og der det fortsatt ganske grei klima for elgen, så ser vi fortsatt at kalvene kunne gå ned. Og der tror vi at det for lite kvalitetsbeite per individ, per elg, som tilgjengelig, og så gjør at kondisjonen hos elg skjulene og smorene nedgående. Jeg tror jegere kan bidra med å prøve å endre litt på trenden. Hvis du har en ku på kvote, så bør du nok skyte den. For da det mulighet å få ned bestanden litt. Og de gjenværende kjurene, de har mer beite, for de trenger å dele mindre med andre. Så prøve å ta ut hele kvota, det tror jeg det som jegere kan bidra mest.
0: Ja, for du mener jo at nøkkelen til å snu da denne trenden ligger litt I viltforvaltningen nå?
1: Ja, det tror jeg. I hvert fall når vi kommer oss ut av områdene hvor det varme og tørre områder og somre, så tror jeg viltforvaltning en del av løsningen her. Et godt beitetilbud per elg nøkkelen. Man tilrettelegger for god beite. Det noe man kan gjøre som skogseier. Det tenker vi en av nøklene I viltforvaltningen kan gjøre.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det mange viltpåkjørsler for tida. I dag tidlig mellom klokka 7:30 og 7:30 så fikk politiet innmeldt hele 11 viltpåkjørsler i fylket. Det gjaldt da 6 rådyr og 5 elg.

0: NRK i dag.
1: Raufoss toppfotball trenger 2 millioner kroner I løpet av få dager for å unngå konkurs og også mer penger senere for å sikre driften ut året, det skriver NRK I dag. 108 år lang fotballhistorie kan dermed gå mot slutten på Raufoss. Hovedsponsor Nammo har allerede sagt nei til å gi mer støtte til tross for at de har støttet klubben økonomisk I mange år, skriver NRK. En kvinne fra innlandet nå dømt til 120 timers samfunnsstraff for grovt uaktsomt bedrageri. I følge dommen skal kvinnen som praktiserte som logoped ha forledet Helfo til å utbetale over 700 000 kroner for mye I refusjon I 2024 og 2025. Dette skjedde ved at hun fremsatte over 560 refusjonskrav for to pasienter som hun ikke behandlet I denne perioden, skriver NRK. Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så det uttrykt for noe regn. Etter hvert I morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Emma Steinbakken, vakker låt på en fredagsettermiddag for alltid type ting.
1: En herlig fredag med Tivoli, akkevitt og elgejakt, holdt jeg på å si.
0: Elgejakt, det fin kombo.
1: Fin kombo, det elgejakt har jo startet I dag, og så det Tivoli både på Otta og Hamar, hvor det Marten begge steder, og så det akkevitt sikkert så det holder på Gjøvik nå I helgen med Norsk Akkevittfestival, som samler overkant av 30 000 besøkende til byen vest for Mjøsa.
0: Løpefest på Lillehammer I helgen.
1: Ja, ja.
0: Det mye å velge blant. I finværet får du verden for noen temperaturer vi har I vente det kommende døgnet.
1: Ja, vi ser opp mot 17-18 grader I morgen for eksempel på det meste.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
6: Underhållningsguiden.
7: I morgen lørdag starter Skjæråsen-dagene med fotoutstillingsåpning og lansering av årbok for Trysil I Vestibylen på Kulturhuset Hagelund mellom 12 og 14. Det også kunstutstillingsåpning med Guro Vidal I Morensalen Trysil Folkebibliotek klokka 14. Og klokka 19 det konsertkveld og bokbad med Lebi Henriksen fra Betel til Babylon. Søndag fortsetter Skjæråsen-dagene med to gratis filmvisninger. Klokka 17 vises familiefilmen «Tilbake til Totori», 6 års alders anbefaling, og klokka 19.15 «Labe forventninger» med blant andre «Girl in Red» eller «Maria Ulven»

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Noe som aktuelt flere steder i Innlandet for tida, det jo å få kyr og sauer hjemmet fra fjellet og inn i fjøset.
2: Ja da, vi skal til Solør. Etter nesten 4 måneder på Sætra var det tid for å vende hjem til gården for kyrne som ble fulgt av elever fra 8. og 9. trinn ved Våler barne- og ungdomsskole. Hjemturen markerte samtidig at 9.-klassingene ga stafettpinnen i Sætersamarbeidet videre til årets 8.-klassinger. Erik Fleischer sier det har vært noen travle måneder på Sætra, men at prosjektet med elevene har vært veldig givende.
3: Ja da, det, om vi bare hadde slæft dem på Sætra og lett dem gå seg, så hadde de kommet hit at det er ingen forme, de vet at de skal igjen. Og her er det beiter som venter på dem, da, vet du, så det vet de at det er grønt, fresk gras. Men lei det tære gamle skogsgraset. Ja, den har vært intens. Vi har jo vært på Sætra nå siden 1. juni og hjemme til i dag, så det er jo snøve 4 måneder. Så det har vært utrolig artig, og veldig artig det prosjektet med de skoleelever. Så nå har vi da hatt med oss både forrige års elever, som nå 9.-klassinger, og neste års da 8.-klassinger, som har vært med på sin første Sæter-opplevelse.
2: I morgen arrangeres dans på stien for 10. gang på Ottestadstien ved Atlongstad av PS Dans. Over 100 aktører i alle aldre innen dans og musikk i mange sjangre utgjør til sammen 15 tablåer som vil være å se langs stien, sier Hanna Eikli.
4: Det er en vandring med ulike poster og tablåer og visuelle punkter og lys og dans. Så du følger egentlig gruppa di. Og så går du langs stien, og så ser du mye fint på veien. Og hvis du ikke har lyst til å se hele dansen, så går du videre. Så her er det lov å gå i eget tempo, eller du har lov å se absolutt alt hvis du blir stående på hvert punkt.
5: Dette blir 10. gangen vi gjør det. Etter vi hadde gjort det første gang, så ringte Stange kommune og sa vi kan jo ikke gjøre dette bare én gang. Og det var vi jo helt enige.
6: Ja, så nå blir det jubileum.
5: Nå er det jubileum. Så det er veldig, veldig gøy. Virkelig.
1: Det jo da i skomringen i Mjøskanten riktig så flott å få med seg på lørdagskvelden.
2: Og det var Therese Slob i PS-dans vi hørte til slutt der. Våren i fjor så starta Løten Bakeri så smått å levere kaker til Joker Brenneriroa. Siden har det eskalert, og frysedisken til butikken fylles opp med cookies, gule bomber og ulike store kaker titt og ofte. Butikksjef ved Joker Brenneriroa, Kristin Slotten, forteller at kaken har skapt en ringvirkning som har gjort at flere av kundene har oppdaget butikken på Løten, og salget det stort.
7: Det høyt, det stort. Jeg husker ikke hvor mye du leverte forrige runden her, ja.
8: Vi leverte 2 omganger på veldig kort tid, på rundt 530 vesker per gang.
7: Og hvor lang tid tar det før det er solgt ut på en måte da? 2-3 uker.
2: Når Ottamartnan går i gang i dag, så er det for 129. gang. I årets Martna styrker de innsatsen for de yngste og på lokale råvarer og produkter. Det forteller Marianne Sletten i Martnas styre. Ottamartnan er topp 3 av årlige begivenheter for næringslivet, sier hun.
9: Det jo en av de største begivenhetene som foregår i løpet av året. Og det absolutt den helga i året utenom julehandelen og Black Friday som gir størst omsetning og ringvirkninger for både bedrifter og næringslivet. Da.
2: Og Martnan på Otta er selvfølgelig også viktig for publikum, sier Sletten.
9: Det som går att fryktelig ofte er dette her med samholdet, komme hjem og møte andre folk, altså folk du kanskje ikke har sett på 10-15 år. Det er dette her med en kulturarv da. Jeg er jo vant til å vokse opp liksom, og reise på Martna og se på boder og kjenne på denne her litt like Martnas lukta da. Og denne her fra Tivoli da.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har fortsatt ganske mange kommuner igjen som vi skal bli litt bedre kjent med. Hvor går turen I dag, Gøran?
2: Du, nå ble jeg litt inspirert av landskampen I går, da Ståle Solbakken og Kent Bergersen, begge fra Grue, ledet Norge til en ny seier mot Danmark denne gang. Og Grue kommune kommunen vi tar en titt på, en av de tre Solør-kommunene. Kirkenær jo administrasjonssenter, og det det eneste tettstedet I Grue kommune faktisk, ifølge Statistisk sentralbyrå. Et tettsted må jo ha minst 200 innbyggere og mindre enn 50 meter mellom husa, og det det kun Kirkenær som har I Grue kommune. Det bor cirka 4500 mennesker I Grue, gruesokninger kalles de, og der har det vært en ganske stor nedgang I folketallet. Over lengre tid, bare siden år 2000, så har det blitt over 500 færre innbyggere I Grue, altså. Man ser det samme der som I flere andre innlandskommuner, at folk flytter inn mot tettsteder, byer, Oslo, Hamar, Elverum. Det trenden også der. Det den 28. Største kommunen I innlandet, 837 kvadratkilometer. Det for eksempel tre ganger så stort som Vestre Toten, som den minste kommunen I fylket vårt. Det jo en kommune med mye skog og naturgrue. Glomma går gjennom kommunen, og øst for Glomma så ligger det jo store skogsområder østover mot svenske grensa, og den østlige delen av Grue kommune jo da en del av Finnskogen, et område som preget av særegen skogfinsk historie og kultur. Grue Finnskog, Svullrya, sentrale steder I dette området. Og det ble jo åpnet et stort norsk skogfinsk museum på Svullrya I Grue Finnskog I oktober I fjor, som man kan besøke hvis man vil se historien her. De første skogfinnene bosatte seg på Finnskogen I Grue på begynnelsen av 1600-tallet, og da hadde de jo en spesiell form for jordbruk, svedjebruk, der man brant skogen for å dyrke jorda. Og kommunevåpnet til Grue jo litt inspirert av det. Det et kommunevåpen som todelt, en sånn skrådeling, litt sånn ulvetannsnitt, og det symboliserer både dette svedjebruket til skogfinnene og den store kirkebranden på Grue I 1822 som man sikkert husker, eller I hvert fall har hørt om. Det veldig mange døde fordi dørene på kirka gikk feil vei vel, når det begynte å brenne, og ble en stor tragedie der, og det gjenspeiles også I kommunevåpnene. Av kjente personer fra Grue så har vi I tillegg til herrene Bergersen og Solbakken, som jeg nevnte I stad, også Åsta Holt. Hun vel kanskje den personen som forbindes mest med Grue og Finnskogen. Hun var forfatter og lyriker og en viktig formidler av den skogfinske historien og kulturen. Rita Engebretsen fra Grue, artist som blant annet sang på de mange frem fra Glemselen-platene på 70-80-tallet sammen med Helge Borglund fra Hamar. Ragnhild Kvese Tårstad var opprinnelig fra Grue. Hun var jo blant annet kommunalminister på 90-tallet. Charlotte Moen Gaustad, kjent kokk, blant annet fra TV, fra Kirkenær I Grue. Og da tillegg Bergersen og Solbakken, som virkelig satte Grue på kart I sommer I forbindelse med fotball-VM. Det var jo noen direkte sendinger fra idrettshuset på Grue og greier.
3: Ja, dro dit I etterkant og ble hyllet. Det blir vel noen statuer der, tenker jeg.
2: Ja, jeg tenker noen som skal få statuer I Grue, så det kanskje de to landslagsherrene Bergersen og Solbakken. Da kan du litt mer om Grue kommune, ny kommune på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skyet eller delvis skyet oppholdsvær de nærmeste timene. I forbindelse med natta så det uttrykt for noe regn. Etter hvert I morgen så blir det oppklaring med mye sol og pent vær gjennom lørdagen. Ingen store temperaturendringer, opp rundt 11 grader på det meste I morgen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den i boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Så en tur på kino, mye nytt I innlandet også denne helgen, blant annet premiere på familiekomedien Spiralis. Det handler om en mann som går med på å ta med seg en mystisk pakke fra Sør-Amerika for å redde jobben sin. Ved en feiltagelse blir pakken åpnet, og ut kommer søte lille Spiralis, en sjelden skapning som forvandler reisen til fullstendig kaos.
1: Den første som ler får seg en smekk. Du helt kæren, eller?
2: Spiralis svært ettertraktet.
3: Vi leiter etter et gult dyr med svarte prikker. Rekk opp hammeren hvis du vet noe om det dyret.
0: Ja, familiekomedien Spiralis har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa på søndag. Også premiere dag på animasjonsfilmen Glemselens øy om to bestevenner på Filippinene som havner på en magisk øy. Mens de leter etter en vei hjem oppdager de en farlig hemmelighet ved øya. Jo lengre man oppholder seg der, jo mer glemmer man.
4: Er vi?
5: Ja, ekte!
6: Velkommen til Glemselens øy!
7: Ah! Du en slags kul varehund? Forvandles du med fullmåne eller med vilje?
8: Det privat, ok? Beklager, jeg kan ikke kontrollere det. Achso!
0: Glemselens øy har premiere I dag på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Tynset og Rena I morgen lørdag. I 2019 så kom den foreløpig siste Avengers-filmen Endgame. Nå kommer det en spesialutgave av denne filmen. Den heter Avengers Endgame Encore. Og her får man da se tidligere usette scener. En unik mulighet til å oppleve Marvel sin episke Avengers-finale nok en gang på det store lerret.
9: Six stones, three teams, one shot.
10: Mess with time. Time tends to mess back. Tony, this is a second chance.
0: Ja, denne spesialutgaven av Avengers Endgame Encore har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen. På Vinstra kan du se filmen fra 9. oktober. Og så det premiere I dag på action-drama Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen. En tidligere spesialsoldat blir strandet I Alaskas villmark etter en flystyrt. Sammen med sin trofaste kamphund så må han kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer må ta livet av dem.
11: No one's coming for us.
12: We're just gonna have to do this the hard way.
11: I'm not gonna let you die out here. I got you.
13: Easy, fella.
0: Og action-drama med Brad Pitt, Heart of the Beast, premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Vi skal klikke oss innom flere av våre lokalaviser innlandet. Skal vi starte med Elverum, Gjøran?
1: Ja da, Mitt Elverum skriver I dag om tre ivrige håndballsupportere. En av sesongens lengste borteturer skremmer ikke disse tre. Det Knut Søren, Aina Britt Andersen og Anne Ingeborg Nyberg som setter seg I bilen, eller satt seg I bilen I dag tidlig for å kjøre mot Vestlandet, for Elverum skal jo spille bortekamp mot Fosnavåg. Og da 7-8 timer I bil ingen hindring for de ivrigste supporterne, skriver Mitt Elverum altså.
0: Så til avisa Mitt Eidskog og Eidskog Janni Schaar. Etter fjorårets suksess med spillekurs for voksne, så inviterer nå Eidskog Janni Schaar til en ny runde med kurs for voksne aspiranter. Da får du muligheten til å lære å spille det instrumentet du har lyst til.
1: Så til avisa Mitt Hamar. Bunadene satte farge på Anno Museum på Domkirkeodden I går, da Husfliden Hamar feiret 125 år med håndverk og tradisjoner. Jubileet var jo da en feiring av denne 125 år gamle historien, men også en feiring av kunnskapen og håndverket rundt bunader som fortsatt lever I beste velgående.
0: Vi tar turen til Mitt Kongsvinger, som har fotballsak I dag, Vinger fotballklubb. Avslutta nylig sesongen med stil og slo seriemesteren I 6. divisjon I siste matchen. Laget endte på en solid andreplass og oppnådde dermed sitt beste resultat på flere år. Ta med en fotballsak til I samme slengen. Da det Odalsportalen som skriver om Odal FK Damer, som klare for 4. divisjon. Bildet veldig glade fotballjenter der boblene spruter.
1: Ja, det champagne må til når man rykker opp.
0: Odals damelag overrasker med alle og seg selv med opprykt I 4. divisjon etter en imponerende sesong.
1: Mitt Løten skriver om en pølsemaker. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har det gjort av deg? Svaret I skogbygda I Løten, nærmere bestemt på Bakken Øvre, der 64 år gamle Morten Bråten nylig ble headhuntet til en ny jobb. Han hadde egentlig tenkt å pensjonere seg etter 40 år hos slaktebedriften Brovold I Stange, men så fikk han tilbud om å være pølsemaker på Bakken Øvre Løten, og da sa han ja til det. Til slutt tar vi med avisa I Solør, som forteller om Cadillacen til Håkon Banken. Artisten fra Solør var veldig glad I Cadillacen sin, og den fortsatt på veiene I Trøndelag nå, og den nye eieren han frir til folk I Solør og andre steder som kan ha kassetter som han kan spille av I bilen. Gamle kassetter som passer I Håkon Banken sin nesten 6 meter lange Cadillac Coupe de Ville fra 1973. Mer om det I Solør I dag. Take it to the first now.

0: deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat. Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstatt.

Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Aurora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Det litt.
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: smør på stalsjevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklager.

0: Kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
0: Blæblæser.
1: Blæblæser.
0: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæs,
0: blæs, blæs.
1: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
2: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle. Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.